mila behatzireun eta iruro eta sortzixan, Howling Wolf, Moody Waters eta Bo Diddley batu zitu esen, hause disku hau grabateko, irurak be, blusan izarran dixak zinarturako, eta aurreko diskun be, Eben Moure, ongun, izarran dixak eta ontsik isunak batu zituen, supertaldi osatu eta diskuaz ba salmentakin arrasateko esperantzakin.

0: Ba, super banda honetan, Holy Wolf da ahotza, gitarri de harmoniki, Moody Waters ahotza eta gitarri, Bodilei ahotza eta gitarri, baina aparte, ba, Otis Spann, handixe dakau bera pianun, Jabartez Zunlin, taldeko laugarren gitarrista modura, eta keixen arretxuna bena, mene, igual Wikipedian ez da ondo gertuko, baina agertze zan, badigai, bajo joten. Ni gora gixen, ba, ibiliza da gaztetaz bebai, ba, Moody Waterseaz da kompainixiaz, gitarrista modura, baina hau bajune, gauza barri xixen da.
1: Asire. Bien, asire, igual, hortan nint.
0: Ba, bate jakin. Entzat, kuriosu, gero esango bebai bateixan, Frank Kirkland dala, eta ero emakumezko hau tza horren zutuen dana, Cookie Bean hau tzalala.

super, super blues band. Ba, hoxe disku egin zuten gaz. Eta hau disku hau, ba, Chicagoko Termar Recording Studiosen grabazan. Mille bat ziren, diruta zazpiko irailin. Zazpikantako disku da. Blues Riman Blues estiloku. Eta disko honen produktori Willie Dixon da. Willie Dixon handixe bebai, hor saltza guztitxan egin txizan tartin. Eta mengo disko honetako ba, kanta pare bat, behoneke Willie Dixonek idatzitxakuti. Ontxe segidun entzongo guen, Spoonful, Bera Moura. Bera Moura.

izar handi asko taldin zartzeatxik. Askotan ez da unai izan disko honak urte mirdabenik. Ni neuri hau disku hau ez gazta bintxantzen bitrinaku. Ez eban bez, berantza soin ezitoa handirik lortu, urak nahi bina bintzat. Baina bai etxen gazta entzungarrixe eta gustu entzuteku. Esan birdebe bai, ba, bertan tartitan entzun dela kantetan. Howling Wolf bera, ba, beste artista handixak xaxatzen ero tentaten ero bizkate adarra jo nahi xan. Eta divertidu etxen da, bai, hoiz izatixe.

Waters eta Bodies Lake alkarreaz grababen bigarren disko izan zen jarraixan, aurretik Super Blues izan indizeben asko aldatu, bakusta aurreko urtein mila batzion deiru eta zazpixan argite batuen bisak eta gero beste artista pilo bat bai. Baina honen zuten gazen diskun, ba, Howling Wolf da horriskate protagonista modure paperin. Eta esango dugu bai, ba, Moody Watersek, urrengo disku bat abana, guri asko guztan askun disku gara, Electric Mood izeneku. Eta hau izan zen, ba, Moody Watersen diskografian bintzat, bodeli azataban disku, hause, eta gero urrengu, Electric Mood. Iruta zazpixan, iruta sortixan, da iruta batzixan. Eta hongo az, ba, Willie Dixonek idatziago beste kanta bat entzutea, The Red Rooster.

0: Super Super Blues Band. Hauxe disku hau entzuten gaz. Eta ja ordu gaina etorten dakau. Agurtu enbikoaz, beste kantatxu bat lagotzu hau ja diskuko askana. Ba, amarrako arte. Eta gure aldetik, ba, hausi xan dana.
1: Datorren astein, datorren eguenin amenego, eh?
0: Falta egin bai, bagu datorren astein amentxe guko atxuzue, zeu eporba zaze.
1: Da, no, no, artein, zer zango.
0: Datorren aste arte.
1: Onda gilean.

Gabon entzule, aspaldiko, ondo etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxiak puntun, eta makondo entzuteko, dana,

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldin za, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ero igual adriatikoko uretan hain kasartute eta zerbeza bat eskun. Zeuribe, ondo etorri mamarro.

Ba, bai, zirko mundiala matxurela moten dau. Zazpi pistako zirko mundiala. Eta on, gai izar bat barri bat etopa berdou, prentzan, udako zugik, deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be, Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, on, ba, toki guztizetan, klik bait, morun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargixan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa beire eguan peñi. Bueno, ojala eurisetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emotezta niri zepentza, deitzezta niri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabuela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskaintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukesa etzen hau emorun, eklipse, amen magnolia. De acero. Vení.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isa. Raizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, eklipsis, anoraz esan bibaru gauzak, porque pixka geure gauze zinire gauza, anoraz esati. Nondek etorreko da, ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzi xietxeko erabiltzen.

bai, azirela, irratzaxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izendateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

bai. Euski eklipse baten, ilar gixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik, izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dau, tapatzen dau. Eta lurran gainen itzala proiektaten dau. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen da bena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egixen handik aitai honetxe azkantia zeba etxetatu liko zinan toai binitxe zorbalda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen daben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizateixen izto izan, askotan. Eta kultura geixenak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztizetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan, lortzen da beha atrapati, eta hori pasaten anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupaten bezen gizon eta emakumik, hotzu puxatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abot, zaitxipenta ezue, jebiz, hainbeste guztanako labak, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixan negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibo etxen da bena. Adibidez, Navajo errexantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen dizenin, orduntxe gertatzen da eklipsi. O, zupulmi.

Joder, beti, beti, mikrugon, mikrugon, mikrugon, mikrugon. Biztutela, mikru, magnolia. Garazi, taberan energixi, beti, astuten hasta bajati. Pizti, txiko. Bueno, pauso batengo, bale? Gehoazen berbetan, ba, zelane Navajo errexin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina generalin ez da holan, generalin bilurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahozko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opagein kez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nena izan, titulu hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zehozer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bat da. Egun baten, danadalak batxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Kortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabilire bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yanki guztik etxona da demorun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenen gorteko jentiai hasten da kontaten berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala eta beran hilketi akatzan di bat dala. Erregik eta gorte guztik eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitzi libra. Erregin konfisantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinoizko iztoi zire hau, amiga. Baina barakizu beti errealidadik, ba, fikzinoi gaien duetxena dela.

0: ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, behatizetatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Ba bai, Mark Twainek idatziko bane, 1889an, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir doguena, ze honen gauzak enberdi jakin. Eta nik kontan gotzuet, jumbigaz, 400 urte atzea. 1503. Urteko udazkeninga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan, enkaia etxen dau. Enkaia, porque ian navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripulazioi desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripulazioi kanpo bazin gartzen da, haure txalopetan, eta berak, abor daukazen altxortxikixak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina, jakitxe zuen inzen jan kapitxanie. Venga, neuaz batea, danoke, kapitxanera Kristobal,

Bai, ez aleke geu Jamaikan gazela, hemen. Zerak unmeda dira, eh? Bueno, ba, olentxinik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko mie bosten den lauko urtarri arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparaizin. Ze tripulazinoi, azindeta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiegi keixak etxen bezan. Eta hau ezaren dutenen, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazio bete betin, kolonek gogoratu ban, martxun bateako ilargi eklipse bat eguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago bota ban. Ni babesten aban jainkuk, zigortu ingo zatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galduko erau, zeuen zoritxarran, seinale moru.

Claro, jamaikar biztanlik ba, ezagutza zientifiku ba, askoz oinarrizko hau hauken. Eta gexaua oinartezan, ba, hoxe, ahosko ezagutza tradizionalin, eta ba, superstizio entxan. Eta eklipsi ikusi benin, eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zan, Kristobal tramposuai, eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela, txalopa behar, relaten, falta etxema bat. Trampak eine lortuan handi bisik urteti. Zientzisi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzeko eta danon bisitxio betzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun, komolokera, ba, bisik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hilbazan igual, hobeto beran reputazin entzat. Ze, gaur egunin, Bartzelonan beran, ikuikura, estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten moru nahi man buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskartzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque haue errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta aia eta urte betea ezin hasi zelebraten keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasan in Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ezke, holan txerit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inone mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, Badator, Terra Nova Cosa Logo. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartuko az. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Esnatu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terra Nova Cosa Logo. 105.2 Radio Irratia. Radio.info. Bai. Listo. Ya. Hasta vos. Bla. Goxe kamarratiz. Terranago salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 102.5 Ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. My Little Pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trastendidu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez gajun birrozoa partea, eh? Ondola, egun de 7 urte gitxikora bera. Hoi garra mendea zieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitiu bana, horrek ez da nahi izan, lortu iru banik irautzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Lau urte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortuen frogati, argixe berabe kurba etxendalea euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten manien. 1919ko maiatzan otabeatzi zezan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrazan egune izan zen hau.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakate spoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inbertiure eta nun ez da inbertiu ixe. Ba, hoxe, azkan baten merezitxera gauela pasaten azkun guzti. Ez da, mutxe zen.

0: ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen bebai gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, uze, gauza bat esango zuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonon oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai behire, beran buruai galderak etxen eoti, gaur egun nien. Haude, autokonstiente izatea iati. Zupentza, ondala ez dizen, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espabane kristone, ode, kalima odexe sortu dinosauzuk desagertaraziko txune, gu ez nien egon guamen. Osa, kasualidade askori gu ditxita, bisok ameneteko ontsa momentun bertan, beke. Orduen, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, ziulatik gaukazan. Baina albara behintzat, ni gauza bat eskatuko neman. Albara, eh? Zeure behizakin, nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gauan.

Euen gabetan, behatxetatik aurrera, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu.

0: Kaixo eta ongietorriak zuri abeltzez irratsaiora. Zuria betxe zirratzaioa entzuten zaudete Alabedi irratiaren uinei esker edota Arrosa Zaharearen bidez. Kolorea anitzetako doinuei omenaldia eskaintzen dion irratzaiora ongietorri beroa ematen dizuegu. Eta hemen txegongo gara Maluta eta Kobalski, Kobalski eta Malutak ideak zuei gure musika eskaintzen. Ez da, Maluta?
1: Hori da gure asmoa, bai.
0: Hoize. Bai, maitasunez aukeratutako doinu bitxiak ekartzen ditugu, ona.

0: Eta naiz eta musika gustuak ba nahiko subjektiboak izan, pentsatzen dugu aman komunean edo komunean badugula belarri bat. Eta gaurkoan ere, ba, gure ohiko estiloak landuko ditugu, ezta? Blusa eta ritman blusa.
1: Maikiro garaje duinuak ere, bai.
0: Ez dakit psikodeliara egingo dugu gaurkoan, doinu latinoetara baita.
1: Bai, eta soul eta funk doinuak ere astu gabe.
0: Eta reggaea, eta bakarlariren bat edo beste. Hortaz, gaurko proposamena gogoko baldin baduzue, hortxe segi eta prestatu nolabait aldak horiek mugitzeko. Guk nola edo ala saietuko gara mugiarazten.
1: Bueno, eta gure bluesaren tartea azteko guazen Willie Dixon, klasikoarekin.
0: Bai.
1: Berak Willie Dixon eta The Big Wheels taldekoek 1964 urtean Federal disketzerako Our Kind of Love abestia ekoiztu egin zuten. Hasen rhythm and blues goxo eta dantzagarria.

0: Bai, atzean, Willie Dixon eta The Big Wheels taldea, bai, nola baita saldu digute, zelakoa den bere maitatzeko, ba, era, edo?
1: Mm-hmm. Eta maitasun kontuak ez ezik, ba, kontu erlijiosoak, ba, oso errekurrenteak izan dira, izan ziren musika beltzean. Gehien bat jakinda, ba, gospel eta espiritualetik eratorri zela nolabait blues estiloa. Kasu honetan entzungo dugun artista Granger Hunt izena zuen eta The Believers taldearekin batera ibili zen. 1968 urtean Lekan disketxean grabatu zuen Noa, bai, Noe, ba, tipoari, kanta bat. Eta gerora, ba, jazzman disketxekoek, ba, jukebox jam bilduman sartu izan dute eta berargitaratu egin dute. Bazen bada, Granger Hunten Noa kanta entzutera.
2: There was a little town a long time ago, and a big black cloud come floating over, and the people was afraid.

0: Ba, bai, hortxe genuen Grainger Hunten Noa kanta.
1: Eta gure hirugarren abestia jarriko dugula aprobetxatuz, guazen, ba, hiru zenbakeri eskainitako abesti batekin.
0: Hori da.
1: Zuri abeltze zirratzaioan musika entzun eta dantzatu ez ezik, ba, ikasi ere egiten da. Eta guazen hiru zenbakeren biderkaketa taula errepasatzera. Bai, 1972 urtean Bob Thorold Three Is a Magic Number abestia ekoiztu egin zuen. Gerora abesti hori ba Schoolhouse Rock programan estatu batuetan emititzen zen programa horretan.

0: Abuelo, ¿qué son esquiroles?
1: Son cerdos que van a trabajar cuando hay huelga.
0: ¿Por qué no les gusta ir a la huelga?
1: Porque son más pobres y más ignorantes que nosotros, por eso.
0: Abuelo, abuelo, escucha, es música.
2: Atzean de Romancers taldea utzi dugu She Took My Oldsmobile 1976 urtean Linda disketxean grabatu zuten estatu batuetan abesti, garaje abesti, arraro hori.
3: Eta denboran aurrera egitera goaz, eta 2006 urtean kokatuko gara. Koazen DJ Shadow edo Josh Davis tipora egin. Kaliforniako koizle eta diska jartzaile apartarekin goaz, bai, eta bueno, bere hirugarren diska, The Outsider diska, bueno, hausnartuko dugu, horrengoan, bueno, hausnartu, abesti bat jarri dugu.
2: Sakondu.
3: Bueno, Shadow Soul eta funk influentzia handia duela ikusi daiteke bere disketan, eta bere sesioetan batez ere, eta diska honetan, ba, soul abesti borobil bat egitera animatu egin zen. Eta entzunga izango dugun abestia, This Time I'm Gonna Try My Way, DJ Shadow.

0: ¿Será esto el socialismo? ¿Eh? ¿Todos los ricos allí sudando? Y nosotros los pobres sentados bajo un árbol con la panza al aire. Es demasiado bonito para que dure.
1: Baitia Isaduren saiakera, in gonna try my way.
2: Saiakera eta lorpena. Beno, askotan zuria betzi zirratzaioan galdu egiten gara talde ez ezagun eta arraroekin. Eta oraingoan, bueno, ban oso ezaguna izan zen talde batekin goaz, The Doors taldearekin. Alegia. Izan ere, 1971 urtean Elektra disketxean Peace Pro kanta grabatu zuten. Bakea eta igela hitzak gustartzen dituen kanta, ba, nahiko mugitua. Bazen bada, abesti ederronekin, The Doors taldearena.

0: Urdina, berdea,
1: gorria,
2: zuria beltzez.
3: Atxean Jim Morrison eta The Doors taldearen Peace Frog kanta utzi dugu.
4: Jarraian bertsioen esparru arriskutzoan sartzeagoaz. Bai, bakizue bertsioen ba inguruan, ba beti daude ba zein da hobeto bertsioa originala, bueno,
3: zein da hobeagoa edo zein grabatu zuen lehenengoa, ez
4: da. Hori da. Norberak epaitu dezala, baina gu horrengoan ba Richie Havenen bertsio batekin goaz. Monika, que mi abertzion da iruro eta maika garren urtean, Freedom abestiaren bertsio bat egin zuen. Bai, Richie
3: Havenen kanta abestu zuena, ez?
4: Hori da. Toxan Records argitaratu zuena, eta, bueno, zuek epaitu, bale? Zuzenean, Monika eta Freedom abestia entzutera goaz.
3: Askatasuna...

0: Está bien. Yo practico diversas acrobacias y los nunchakus.
1: ¿Diversas acrobacias has dicho? Eso es útil cuando hay que correr.
0: Si me alcanzas, yo pierdo. ¿Qué te parece?
2: ¡Venga, vamos!
0: Intentándolo de esa manera, no vas a conseguirlo. La respiración es un aspecto importante. Con la rabia se pierde el ritmo para respirar.
3: Bai, Mónica, Richi, Javen handiaren Freedom abestia, funk soul eta psicodelias zipristinduz.
4: Eta Richi Javens bakarlaria aipatu duzula, oazen beste bakarlari batekin, kasu honetan estatu espainalera eginez. Hori bai, bakarlari eta musikagile anarkista batekin egingo dugu oraingoan. Bai, Francisco Ibáñez, edo, ezaguna hoa Paco Ibáñez bezala kantariarekin goaz. Valentzian jaioa eta Mediterraneo aldekoa izan zuen bere burua, baina txikitan Euskal Herrian ere bizi izan zen, Adunan, zehazki. Gerora erbestean bereziki Parisen urte asko eman zituen, frankismo garaian. Eta gaztelaniaz, euskaraz eta frantsesez kantatu izan zuen bere momentuan. Kasu honetan, La mala reputación kanta entzungo dugu. 1972 urtean Polidor disketxean grabatu zuena eta George Brassens abeslari frantziarraren bertsio bat eginez. Lehen askatasunari eskeitako kanta entzun dugu eta oraingoan askatasunak ekar ditzakeen ondorioei buruzko kanta, goazen bada Paco Ibáñezekin.

0: la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
1: Zuria beltzez entzuten ari gara.
2: Atxean Paco Ibañez handia utzi dugu la mala reputación kantarekin.
3: Estilos ere erabat aldatzera goaz. Goazen, Brasilien ekoizitako punk eta garaje doinuekin. Horrengoan 1976 garren urtean jarriko ditugu belarriak, eta urte horretan Almir Duartek, Obulto abestia, grabatu intzuen.
2: Obulto.
3: Goazen, Obulto abestionekin.
2: Goazen.

0: está más grana. Ya sabes.
1: ¿Has oído eso?
2: Claro que lo he oído.
3: Pierre Duarte, Brazilian Nuggets lehenengo bildumatik atera dugun abestia, Oculto.
4: Eta Brazilen beste kanta bat entzungo dugu, nahiko hildo beretik doana gainera. Charles Prinirekin oaz eta 1968 garren urtean Beverly disketxean grabatu zuen Brazilen bertan entzungo dugun ba, kanta jatorra Bugalu izenekoa. Ba, zemala Prinirekin

0: Bai, hortxe priniren bugalu kanta zaratatxua eta... Bueno, Maruta, jamaik gara joan horretik, ba, doinu latinoak entzongo ditugu, ez da?
1: Zu beste abesti da jarri nintu.
0: Horiz, hei. Zure baimenarekin, noski.
1: Bai, noski.
0: Beti ere, zure oneritziarekin. Gainera gustoko izango duzu, askotan jarri izan dugu Ray Barreto, ba, mitikoa, ez da? Perkusiolaria, bera. Eta New Yorkeko, ba, giro edo, ba, zera, musika gintzan zeuden latinoen artean, esate handiko perkusiolaria izan genuen. Fania disketxean, grabatu zuen, iruro eta sortxe barren urtean, ba... bere eskuen omenez egindako Hard Hands diska, ez? Esku, ba, gogorrak edo. Eta Hard Hands izeneko kanta jarriko dizuegu. Ray Barretorena.

0: Bai, atzean Ray Barretoren abilesia perkusioan entzun dugu Hans kantan. Venga, orain bai, guazen Jamaikara, Maruta, guazen.
1: Guazen Kingston iriko, ba, handi batekin, horaz, handiekin.
0: Horeiz, handia, ez da?
1: Bai, berak, mia etzion da, 1974 urtean, Get Wise diska argitaratu egin zuen. Sansot disketzaren eskutik, eta bertatik, ba, Let Your Tip Drops Fall. Bai, benetan, ba, gomendagarria, beharrezkoa, eta, ba, bueno, beharrezkoa, eta den, bueno, ariketa, ez da?
0: Negarra erortzen ustea edo, eh?
1: Oh, yeah. Bai, barruak usten laguntzen duena, bai.
0: Eta begiak garbitu.
1: Guazen, horaz handi eta Let Your Deep Drops Fall abestirekin.

0: zen Starry Leun eta gozoa Let Your Teardrops Fall.
1: Eta bai, Jamaikan agurtuko dugu aurko zuria betxe zirratza jo hau, hori bai, New Yorkeko talde batekin, The Slakers taldearekin alegia. Azkenengo lan bat argitaratu baitzuten 2015 garrenean. Eta diska horretatik aukeratu dugu Working Overtime, bai, lanean demora guztian kanta. Zuek ez gehiegi lan egin eta arnastu tarteka.
0: Zainduko aski.
1: Bai, agur, handizan.

0: Horraixo erratea, FM 105.5, barra kriminalak.
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Radixu irratia zentzuten.

Ernesto Lagunok. Bueno, amen gabiz, Erik Bibb estatu batu etarrak, baina badakizu aspaldidanik, orain 50 urte ba etorri zan Europara, eta Europatik ez da mugitu, Suedian bizi da aspaldidanik. Eta grabazio hau 2016an egin zuen, Inglaterran grabatu, musikariak dire alde batetik finlandiarrak, eta gero Danny Thompson kontrabasu jolea Inglaterrakoa. Bueno, entzungo dugu orain, ba, kantu laburtxu bat, instrumental modukoa, hemen ez dago hotxik, eta 1912 Eskin Disaster du izena abesti honek.

diskonetan bukaeran erdi izkutatuta daukau abesti famatu bat, The Kinks taldeak 1965 agian egin zuten lenguetarikoa, Ray Davisen taldea, Ray Davisek egin zuen riff astezina, bueno, Dave Davis bere anaiak agian gehiago riffaren egilea, baina kantua Ray Davisen azan You Really Got Me, olako kantu garrantzitsua baino zio zer gehiago rock garapenean. Hau da, ba, Eric Bibek eta bere taldea grabazionetarako 2016an egin zuten berzioa. You Really Got Me.

Ederto, laguno. Bueno, Eric Bibb alde batera itxiko dugu, momentuz eta, bueno, badango historia bat, bootleg hitza erabiltzen da ingeles ez, bakizu, lege lehorra estatu batuetan zegoenean, no, eta margarren markadan, alkola konsumitzea, ba, legez kanpokoa zan, eta bootleg liquor zan, ba, nola baita, ilegalki, egiten zan, whiskia, ba, egiten edo ekartzen zan Kanadatik edo Europatik eta bootleg likor zan ba hori ba likor pirata edo bootleg hitza erabiltzen da zentsu askotan musika inguruan musika kontestu honetan rock garaian bootleg recordings ziren zuzenean jendea ba eroten zuten grabatzaile bat diskutatuta egiten zuten kontzertuaren grabazioa eta gero ba vinilos kaleratzen zan. Bob Dylan da agian inok ez dauka hainbeste bootleg argitaratuak Bob Dylan bezain. Baina Bob Dylanek aspaldian erabaki zuen alde batetik existea ba bere baimenik gabe eta berak ezer kobratu barik iztea bootleg records diskoak kaleratzen eta bestetik ba berak atara zuen CBS-ek bere diskoetxeak atara zuen bootleg series eta ba hori izan zen orain 20 urte baino gehiago eta ora agertu dire hainbeste disko ez beti zuzenean egindakoak batzutan ziren estudioko grabazioak kaleratu barik eratzen zirenak edo beste bertsio batzuk gero agertuko ziren kantuetan, kantuetarakoak kantuenak, eta bueno, ba, hor soinu kalitatea eta grabazioaren eta aurkezpen kalitatea ziurtatuta zegoen. Beste musikari batek bide beratik joan dana aspaldetik be izan da Neil Young eta dabil kaleratzen, olako official series, bootleg series izeneko azpibildua batean hainbeste grabazioak. Pasaden udan hiru agertu ziren eta hortik kantu batzuk, kantu klasikoak Neil Youngenak entzuko ditu. Lehenengoko grabazioa egin zan 1971an Los Angeleseko Royce Hall aretoan ekainaren 30ean eta Neil Young aritu zan talderik gabe bakarlari moduan, gitarra harmonika piano kantu batzuetan eta gero abeslaria jakine bueno, entzuko dugun lehenengo kantua Ohio berak prestatu zuen Crosby, Stills, Nash & Young disko baterako, baikizu hemen historia, Tin Soldier and Nixon Coming, aluminiozko soldaduak eta Nixon ailegatzen dire azkenean gure kabuz engabiz uda honetan entzun nuen danborrak lau hildakoak Ohioan, hori zen zan ba Vietnamen gerra zegoenean ba Ohio, Kent State Ohioko universitatean ikasleak irten ziren gerraren kontrakoa kampusen bertan eta zera Guardia Nazionalak egin zuen hor sarraski ederra euren artean zauritu pilo bat egon ziren eta lau pertsona hildakoak izan ziren horretaz egin zuen Neil Youngek orain entzuko dugun kantua Ohio

0: Ederto.
1: Beste kantu bat kontzertu honetan josuena, justu Ohioren aurretik izan zen The Needle and the Damage Done. Harvest diskoan zegoen kantu hori, eta bakizu, ba, Neil Jaunen Crazy Horse taldearen gitar jolea Danny Whitten hil zen heroinaren ondorioz, berarekin zegoen langile bat bebai taldean, eta hori dela eta egin zuen kantu bat heroinaren kontra, The Needle and the Damage Done, horratza eta kalte einde.

Nikoan, ba, hausik zin zan, otzaiaren batean, beraz, pare bat aztu berandu, azte beranduago, eta honetatik entzungo dugu beste klasiko bat, dance, dance, dance izeneko kantua.

0: Thank you.
1: Bueno, ni honekin bueltatuko gara, minutu batzuk barru, baina bitartean tartekatuko dugu, eta ni jaunen entzungo dugun urrengoko diskoarekin lotura badu, Raikuderrekin. Raikuderrek 1974ko maiatzaren 16an Bottom Line izeneko aretoan New Yorkeko Greenwich Villageen egin zuen kontzertu famatu bat. Famatua egin zan irratitik emiritu salako. Beraz, soinu kalitatea nahiko nahi zen zan. Raikuder aritu zan bakarrik talderik gabe kontzertu honetan eta bere repertorio ia osoa, 18 kantu guztire egin zituen, blues, folk, kantu guztiak ia berzioak ziren, Kuderren kanturen bat bebai. Eta hortik, entzun nahi dugu kantu bat. Crazy About an Automobile, ibilgailu bati buruz erotua, izan zan klasiko bat Ray Kuderren kantutegian, eta gau hartan, kontzertuaren hasieranean, egin zuen abesti hau. Crazy About an Automobile.

0: Bueno, ba, nire honekin bueltatuko gara. Bueno, esan dugu, Raikuderrek egun horretan, maiatzaren 16, 1974an, Bottom Line aretoan, Greenwich Villageen, New Yorken, egin zuen kontzertu hau, bueno, kantu bat entzun dugu kontzertu honetatik, emititu zen, irratitik, eta, ba, Neil Young, ba, entzule moduan joan zen kontzertu horretara, eta berak eroan zuen bere gitarra, ez dakit asmoa zuen, gero egingo zuela egiteko, baina bukatu zanean, ba, gaueko ordubietan edo bukatu zanean Raikuderren emanaldia, ezan zegoen presegoela, ba, jendeari, hor zegoen entzuleriari, gitarra hartu, presegoen egiteko kantu batzuk, prestatzen zituen kantuak, asko, ba, emanalditxo honetan izan ziren ondino, grabatu barik, diskoetan agertu barik kantuan, eta jendea, ba, txaloka, ba, onartu zuten Neil Young esandakoa. Bueno, kantu pare bat entzungo dugu. Hemen soinu kalitatea ez da inuna. Raikuderren kontzertua, ba, irratetik emititzeko prestatu zegoen, teknikariak egongo ziren eta bueno, lortu zuen sonoridade nahiko ona. Neil Young-ena improvisazio hutsa izan zen ez, ba, bueno, soinu kalitatea eskasagoa dugu. Entzungo dugu kantu bat Long May You Run, berak konposatuta zuen, gero kantu hori grabatuko zuen, vinilo baterako, Stephen Stills bere kidearekin egin zuen, bion artean egin zuten lana baterako, eta da kantu bat ederra Neil Young-en egindako artean, eta ba, politena, Long May You Run, Neil Young.
1: Like saying Mr. Redbone for letting me his B-flat harmonica tonight. I like that sweet smell coming from the audience. Here's a song I wrote for my, I was just passing through, you know, and I wrote this song for my car. I bought a bus today to go on the road with, you know. Can't stand those airplanes anymore. It's a big bus. Got lots of room.

Bueno, lagunok, gure gaurko soinu gelan, ba, Jamaikako musika izan dugu gain nagusia, hasieran lehenengo orduan Lovers Rock izeneko estilo hori, ba, gizu, trampatia izena, Lovers Rock, amoranten roka, ez da rockarekin ezer ikusirik, reie jaspi estilo bat delako. Gero, Eric Bibb, estatu batu etarra, baina aspalditik Europan bizi da, Suezian, hain zuzen, eta bi grabazioa ekarri ditugu berak egindakoa, bata Jabikoite, Afrikarrarekin eta bestea Inglaterran 2016an grabatu zuena. Eta gero, zuzenean, kontzertuetan zuzen, Neil Jaunen emanaldi batzuk entzun ditugu, baita Ray Kuderren kantu bat ere bai. Hau zizindadana, datorren astean berriro soinu genan. Egongo gara, agur!

0: isiltzea lortu zu, eh?
1: Bai, bai, bai. Ikusi bai, bai, bai.
0: Mira, horrekin lotu zea, jarri jagaitu zola lasai.
1: Bai.
0: No? Aurreko ekin lotura.
1: Bai, ba, bai, bai, bai. Bai, bueno, kanta ez dakite ba, elburu hori duen, baina bai igual melankolia puntu horreken amaten zaituela leku horretara. Eta jo, oso polita da ikustea zelan kanta hauek beste bizitza bat hartu duten eta beste nolakotasun bat hartu duten lehen dikona. Ze, bueno, nire kanten komposizioa ja eginda zetorren aspalditik, de hecho, o sea, igual, 2017 eta hogei artean idatzitako kantak dira, eta Imanolekin jarri nintzen kontaktuan, egin nian tok-tok, kostatuko ditzareak kanta hauei ba, beste bizitza bat ematea, beste leku batzuetara eramatea, eta ziginen, eta ba, horrelako gauza.